0: In Italy, Milan is an inspiring example which shows how it is possible to introduce residential food waste collection in a large and densely populated city. With 1.37 million people, Milan is the largest city in Europe to have a food waste collection scheme that reaches 100% of its population. The city established a door-to-door scheme using transparent bags for unrecyclable waste and plastic packaging. This system enables a dedicated crew to visually inspect the bags. They may issue fines to a building if people haven't sorted their rubbish properly.
1: Catalonia's landfill tax and refund scheme is another impressive example of how a public authority can promote separate collection of food waste. The autonomous government of Catalonia has put a tax on disposing of bio-waste in landfills or incinerating it. The aim behind this is to make it cheaper to collect and treat bio-waste than it is to dispose of it by less environmentally friendly means. At least 50% of the revenue generated by the tax must be spent on treating bio-waste and residual waste, while the remaining revenue is refunded to local authorities based on how well they separately collect food waste.
0: So why is recycling so important anyway?
1: Well, if we recycle bio-waste, it can become a secondary raw material. For instance, when food waste decomposes, it produces a natural fertilizer for gardens and farmland. Returning organic waste to the soil fertilizes the soil and optimizes plant growth. In addition, some companies can recover food waste and turn it into biogas through the process of methane fermentation. The process aims to extract the methane produced by fermenting organic products. The biogas extracted is generally used to produce electricity, heat, and fuel.
0: Tackling food waste is a key priority in today's society for many reasons. It saves food for human consumption, lowers the environmental impact of food production and consumption, and it helps businesses and consumers to save money. As consumers, we can have a direct impact on the food waste problem by paying attention to our own waste behaviour and thinking twice before we throw away food.
1: This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Laiks balso. Šogad no 6. līdz 9. jūnijam miljoniem Savienības iedzīvotāju piedalīsies Eiropas vēlēšanās, lai palīdzētu veidot Eiropas Savienības nākotni. Eiropas parlaments ir vienīgā pilsoņu tieši vēlētā Savienības iestāde, un Eiropas vēlēšanas ir viens no pasaulē lielākajiem demokrātiskajiem notikumiem. Šajā raidierakstu sērijā runāsim sīkāk par visu, kas jāzina par gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šoreiz runāsim par visai svarīgu jautājumu. Kā dezinformācijas džungļos atrast uzticamus informācijas avotus un kā atpazīt Eiropas Savienības iestāžu oficiālo informāciju. Tuvojoties Eiropas vēlēšanām, ir īpaši svarīgi būt labi informētam par kandidātiem, politiku un būtiskākajiem jautājumiem. Bet jāņem vērā, ka internetā ir daudz maldinošas informācijas, kas apgrūtina faktu nošķiršanu no izdomājumiem. Sāksim ar veidiem, kā efektīvāk orientēties plašajā informācijas telpā. Bet pirms tam ir jāsaprot, kāpēc ir svarīgi atrast uzticamus avotus. Maldinoša informācija var ietekmēt mūsu uzskatus un lēmumus, jo īpaši, kad ir runa par balsošanu. Eiropas Savienība nav vienkārši veidojums, un lai saprastu, kā tā darbojas, vajadzīga precīza informācija. Parasti, kad meklējam informāciju internetā, sākam ar atslēgvārdu ierakstīšanu meklētājā. Tā nav slikta pieeja, bet jāatceras, ka pirmie meklēšanas rezultāti nevienmēr ir visuzticamākie. Nereti saraksta augšgalā ir visvairāk apmeklētās lapas vai vienkārši reklāma. Viens no labākajiem veidiem, kā atrast uzticamus avotus, ir doties uz Eiropas Savienības iestāžu oficiālajām tīmekļa vietnēm. Tajās ir sniegta precīza jaunākā informācija par politiskajām nostādnēm, likumiem un Savienības iestāžu darbību. Eiropas Savienības galvenā oficiālā tīmekļa vietne ir europa.eu, kur informāciju sniedz pati Savienība. Lai atpazītu Savienības oficiālās tīmekļa vietnes, pirmkārt jāpārbauda domēna nosaukums,

0: как точно се намесва омбудсманът. На първо място, проблемът може да бъде разрешен по един сравнително прост начин. Съответната институция се информира и предупреждава за евентуални последващи действия. Ако това не е достатъчно, омбудсманът се опитва да постигне споразумение по взаимно съгласие. В случай на неуспех, той може да отправи препоръки към институцията. Ако тя не приеме препоръките, Европейският омбудсман може да внесе специален доклад в Европейския парламент, който след това трябва да предприеме необходимите мерки. Нека илюстрираме това с пример от юли 2024 година. При 5 отделни проверки, тогавашният омбудсман Емили О'Райли установи лошо администриране от страна на Европейската служба за подбор на персонал, по-известна като ЕПСО, що се отнася до начина, по който тя обработва жалбите във връзка с онлайн тестовете за набиране на персонал. Кандидатите се оплакаха от проблеми при стартирането на тестовете, лошо функциониране на инструментите на тестовата платформа и прекалено дълго време за чакане. При една от проверките омбудсманът предложи ЕПСО да провери дали е възможно да се проследят със задна дата техническите аспекти на минал тест, включително функционирането на различните инструменти, чрез справка в техническите регистри. ЕПСО следва, доколкото е възможно, да настоява тази функция да бъде включена в следващия договор, който ще бъде сключен с доставчика на услуги за дистанционни изпити. В останалите 4 разследвания Емили О'Райли поиска от ЕПСО да се свърже с жалбоподателите, за да намери подходящо и справедливо решение, адаптирано към всяка ситуация. Но това не е всичко. Освен разглеждането на конкретни жалби, Европейският омбудсман също така има правомощието да работи активно по политически въпроси от по-широко естество. Той привлича вниманието към теми от обществен интерес и разглежда проблеми, свързани с институциите на Европейския съюз и демократичния процес на вземане на решения. Да се върнем отново към примера с ЕПСО. Омбудсманът извърши споменатите 5 проверки, успоредно с допълнителна проверка по своя собствена инициатива във връзка с използването от ЕПСО на дистанционни тестове. В заключенията си, омбудсманът предложи на ЕПСО да гарантира, че техническите изисквания не поставят неблагоприятно положение определени кандидати и не им пречат да преминат дистанционни тестове. ЕПСО също така трябва да подсигури, че кандидатите имат достъп до инструкции за отстраняване на неизправности и за подаване на жалба по време на тестовете, както и да преразгледа своите насоки за обжалване. Емили О'Райли също така предложи ЕПСО да гарантира, че кандидатите могат да се явят отново на тестове в физически центрове, ако не бъдат разрешени проблемите, свързани с равните възможности при дистанционните изпити. Следва обаче да се отбележи, че Европейският омбудсман не може да разглежда жалби, свързани с национални, регионални или местни администрации в държавите членки, дори когато тези жалби са по въпроси, свързани с Европейския съюз. В този случай, националните или регионалните омбудсмани могат да бъдат от по-голяма помощ. Всяка година, службата на омбудсмана разглежда над 700 жалби от целия Европейски съюз и започва повече от 350 проверки. Омбудсманът подпомага физически лица, предприятия и организации, които срещат проблеми с Европейската администрация. Неговата роля е изключително важна за функционирането на Европейския съюз. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Юропарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Comme la plupart des Européens, vous allez probablement sur Internet tous les jours pour discuter avec vos amis, jouer à des jeux, faire des achats, travailler ou étudier. Mais attention! Si le monde numérique offre des possibilités quasi illimitées, il a aussi son côté obscur. La cybercriminalité ne connaît pas de frontières et les cyberattaques peuvent prendre les formes les plus diverses. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux cyberattaques et à la cybersécurité. Les cyberattaques constituent une des formes de criminalité dont la croissance est la plus rapide au monde. Elles ne cessent de se développer en termes d'échelle et de coûts et sont toujours plus élaborées. Selon une enquête d'Eurostat de 2020, malgré une prise de conscience croissante de la cybercriminalité, les Européens ont de moins en moins confiance dans leur capacité à assurer leur sécurité en ligne. Seules 6 personnes interrogées sur 10 déclarent avoir l'impression de savoir se protéger contre les cyberattaques, alors qu'elles étaient 7 sur 10 en 2017. Les internautes s'inquiètent de l'utilisation abusive de leurs données à caractère personnel, de la fraude, de l'usurpation d'identité et des attaques par logiciel rançonneur qui obligent la victime à payer si elle veut récupérer l'accès à ses propres données. Les criminels du net utilisent différentes techniques, comme les attaques par hameçonnage pour voler les données relatives aux cartes de crédit ou de débit et effectuer des transactions bancaires ou des achats en ligne sans l'autorisation de leur propriétaire légitime. La grande majorité d'entre nous avons déjà reçu des courriels frauduleux ou des appels téléphoniques demandant des informations personnelles. Et le risque d'être victime d'un logiciel rançonneur ou de voir son accès aux réseaux sociaux ou sa boîte mail piratée est bien réel. Il n'est donc pas étonnant que ces risques dissuadent les gens d'utiliser les services en ligne. Si la cybercriminalité inquiète les utilisateurs, ceux-ci seront moins enclins à effectuer des achats en ligne. Les citoyens ne sont pas les seules cibles. Des entreprises, voire des pays entiers, ont également été visés. La première cyberattaque connue contre un pays a touché l'Estonie en avril 2007. Elle avait pris pour cible les services en ligne des banques, des médias et d'organes gouvernementaux qui ont été interrompus pendant plusieurs semaines. Depuis lors, de nombreux autres pays ont malheureusement été victimes de cyberattaques. Vous vous rappelez peut-être du logiciel rançonneur WannaCry. En mai 2017, cette attaque d'une ampleur sans précédent avait infecté quelque 300 000 systèmes dans plus de 150 pays. Alors, que fait l'Union européenne pour contrer ces cyberattaques? Elle joue un rôle actif pour protéger les Européens en ligne. Le premier texte législatif à l'échelle de l'Union sur la cybersécurité a été adopté en 2013. D'autres initiatives législatives liées à la cybersécurité ont été lancées depuis 2017 et nous continuons à avancer dans ce domaine. Une des 6 priorités fixées par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, pour définir le programme de travail de la Commission sous sa présidence et d'adapter l'Europe à l'ère numérique. La présidente a exposé son objectif dans ce domaine dans les orientations politiques de la Commission. Je souhaite que l'Europe se montre plus ambitieuse en saisissant les possibilités offertes par l'ère du numérique au sein d'un cadre garant de la sécurité et de l'éthique. En 2020, la Commission a publié la nouvelle stratégie de cybersécurité de l'Union. Celle-ci vise à préserver un Internet mondial et ouvert en améliorant les outils et les ressources pour garantir la sécurité et protéger les valeurs de l'Union. En résumé, cette nouvelle stratégie introduit des règles révisées sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Elle renforce l'action préventive contre les cyberattaques et facilite la coopération entre les pays de l'Union et les partenaires internationaux afin qu'ils puissent mieux réagir aux cyberattaques de grande envergure. Pour y arriver, l'Union européenne investira dans la recherche, l'innovation et le déploiement dans le domaine de la cybersécurité. Lors de la présentation de cette stratégie, Thierry Breton, commissaire chargé du marché intérieur, a déclaré « Investir dans la cybersécurité, c'est investir dans un avenir sain pour nos environnements en ligne et dans notre autonomie stratégique. Dans le monde d'aujourd'hui, nous devons veiller de plus en plus à notre sécurité, notamment en ligne. Quand nous sortons de chez nous, nous ne laissons pas les fenêtres et la porte d'entrée grande ouverte. En revanche, la plupart d'entre nous ne faisons pas preuve de la même vigilance avec nos appareils électroniques que nous laissons exposés aux cyberattaques ou aux vols de données. Vos données personnelles sont précieuses et c'est vous qui en êtes le meilleur gardien. En agissant à votre niveau, vous aiderez l'Union européenne à assurer votre cybersécurité à plus grande échelle. » Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
2: Evropský parlament hraje při ochraně práv spotřebitelů v celé Evropské unii klíčovou úlohu. V Unii je více než 450 milionů spotřebitelů. Je proto zásadní, aby se všem dostalo spravedlivého zacházení a aby bylo obchodování transparentní a trh bezpečný. Jaká vlastně mají spotřebitelé práva a jak jsou spotřebitelé chráněni?
3: Spotřebitelská práva jsou vyjádřením základních principů, jež vás na trhu jako spotřebitele chrání a zaručují vám férové jednání. V Unii nejsou pouze souborem ideálů, ale jsou pevně zakotvena v jejich právních předpisech. Jedním z hlavních způsobů, jak se Evropský parlament postaral o to, aby spotřebitelé měli silná práva, je směrnice o právech spotřebitelů. Ta harmonizuje právní předpisy na ochranu spotřebitele ve všech členských zemích. Zajišťuje, aby lidé měli jasné a poctivé informace o svých nákupech, ať už kupují online nebo v kamenném obchodě. Zahrnuje vše, od popisu produktu a cen, až po možnosti doručení a práva na odstoupení od smlouvy.
2: Náš pořad o klíčových právech spotřebitelů v Evropské unii začneme právem na jasné a transparentní informace. Ať už si pořizujete výrobek nebo službu, podniky vám musí poskytnout přesné a srozumitelné informace o tom, co kupujete. To zahrnuje podrobnosti o produktu nebo službě, jejich ceně, veškerých daních nebo poplatcích a podmínkách transakce. Jako spotřebitel máte rovněž právo odstoupit od smlouvy. Tomu se říká lhůta na rozmyšlenou, která dává spotřebitelům možnost změnit názor a odstoupit od smlouvy do 14 dnů od obdržení zboží nebo odsouhlasení služby. Spotřebitelé mohou své právo uplatnit a odstoupit od nákupu i bez udání důvodu.
3: Dalším důležitým právem je dvouletá zákonná záruční doba. To znamená, že pokud se ukáže, že výrobek, který jste v Unii zakoupili, je vadný nebo neodpovídá popisu, máte právo na to, aby vám jej prodejce bezplatně opravil nebo vyměnil, a to až 2 roky po zakoupení. Záruka se vztahuje na všechny produkty prodávané v Unii. Směrnice také klade velký důraz na bezpečnost spotřebitelů. I podle nového nařízení o obecné bezpečnosti výrobků, které vstoupilo v platnost v roce 2023, musí výrobky prodávané v Unii splňovat přísné bezpečnostní normy. To má zaručit, že neohrozí zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů. Týká se všech výrobků, hračkami počínaje, přes elektroniku a kosmetiku a domácími spotřebiči konče. Evropská unie také zavedla mechanismy, které řeší situace, kdy se zjistí, že výrobek není bezpečný. V takových případech se musí stáhnout z trhu a spotřebitelé musí dostat náležité informace o veškerých rizicích, jimž mohli být vystaveni.
2: Nesmíme také zapomenout na naše digitální práva. Unie zareagovala na to, jak se rozšířilo nakupování online a digitální služby a přijala opatření na ochranu osobních údajů a soukromí spotřebitelů. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR, stanoví, jak mají podniky a organizace nakládat s osobními údaji svých zákazníků. To dává spotřebitelům větší kontrolu nad informacemi, které se jich týkají, a zajišťuje jejich odpovědné a bezpečné používání.
3: Co to tedy znamená pro vás jako spotřebitele v Evropské unii? Znamená to, že můžete nakupovat s důvěrou. Víte, že vás chrání předpisy o právech spotřebitelů, které vám zaručují spravedlivé zacházení, transparentnost a bezpečnost na trhu. Znamená to, že se o svých nákupech můžete rozhodovat informovaně a že v případě problémů budou vaše práva respektována. Vše nejlepší ke Světovému dni spotřebitelských práv.
2: Více podcastů si můžete poslechnout na Europar Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
4: ČR 2004. Gada 1. maijs Strasbūrā 10 valstīm kļuva par vēsturisku pagrieziena punktu. Eiropas Savienības saimei pievienojās Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Slovākija, Slovenija un Ungārija. Tas bija svētku, vienotības un neizsmeļama iespēja brīdis. Ieskatīsimies dziļāk šajā svarīgajā notikumā. Laika gaitā Eiropas Savienība nereiz vien ir paplašinājusies, iegūstot jaunas dalību valstis. 2004. Gadā notika vēsturiski lielākā Eiropas Savienības paplašināšanās, kad Savienība laipni sagaidīja 10 jaunas valstis – Čehiju, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Maltu, Poliju, Slovākiju, Sloveniju un Ungāriju. Pēc šīs paplašināšanās tā kļuva par 25 dalību valstu Eiropas Savienību. Tomēr nākotnes vīzija tolaik bija vērsta uz Savienības paplašināšanos, sasniedzot 30 dalību valstu skaitu. Kāpēc tieši šī paplašināšanās ir tik svarīga? Sāksim ar to, ka tā bija pirmā reize, kad Eiropas Savienībai vienlaikus pievienojās tik daudz valstu. Par Savienības dalību valstīm kļuva trīs bijušās Padomju republikas – Igaunija, Latvija un Lietuva, četras bijušās PSRS satelīta valstis – Čehija, Polija, Slovākija un Ungārija, viena no bijušās Dienvidslāvijas republikām – Slovēnija un divas vidusjūras salas – Kipra un Malta. Visas šīs valstis devās ceļā uz lielāku sadarbību, labklājību un solidaritāti. Šajā reizē tas bija kas vairāk nekā vienkārši Savienības dalību valstu skaita pieaugums. Tas bija signāls, ka mainās ģeopolitiskā situācija, kas noteiks Eiropas nākotni turpmākajām paaudzēm. Paplašināšanās rezultātā Eiropas Savienības robežas pārvirzījās uz austrumiem, vairojot Savienības kā stabilizējošu spēku ietekmi Eiropā. Kāpēc šīs valstis gribēja kļūt par Savienības dalību valstīm? Daudzām tā bija iespēja piedzīvot demokrātijas, brīvības un iespēju solījumu, kuru simbolizēja Eiropas Savienība. Paplašināšanās notika pēc tam, kad centrālajā un austruma Eiropā bija kritis komunistiskais režīms, un šīs valstis varēja pāriet uz demokrātiju un tirgus ekonomiku. Šī vēsturiskā paplašināšanās no 15 līdz 25 dalību valstīm kļuva par kulminācijas punktu ilgajā pievienošanās procesā, kura rezultātā Eiropa atguva savu vienotību. Eiropa, ko pusgadsimtu bija šķēlis dzelzs priekškars un augstais karš. Turklāt 2004. Gada paplašināšanās lielā mērā ietekmēja valodu lietojumu Eiropas Savienībā. To pat varētu saukt par vēl nebijušu izaicinājumu. Savienības oficiālo valodu skaits pieauga no 11 līdz 20 valodām. Savienība ieguva 9 jaunas valodas – čehu, igauņu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, slovāku, slovēņu un ungāru valodu. Lai Eiropas parlaments būtu pilsoņiem pieejams arī jauno dalību valstu valodās, parlamenta tulkošanas dienestā tika izveidotas 9 jaunas tulkošanas nodaļas. Jau vairākus gadus pirms paplašināšanās, kamēr vēl turpinājās pievienošanās sarunas, parlamenta valodu personāls sāka gatavoties jauno valodu ienākšanai, tāpēc piedalījās padziļinātās valodu apmācības programmās. Valodu kaleidoskops apliecina Eiropas Savienības apņemšanos nodrošināt integrāciju un dažādību. Valoda nav tikai saziņas līdzeklis. Tas ir loks, kas ļauj ielūkoties valsts vēsturē, iepazīt tās kultūru un identitāti. Ar rakstiskās un mutiskās tulkošanas palīdzību Savienība panāk, ka ikviena balss ir uzklausīta. Pēc šīs, piektās un vislielākās paplašināšanās kārtas, Savienībai 2007. Gadā vēl pievienojās Bulgārija un Rumānija un 2013. Gadā Horvātija. Lai gan ir pagājuši 20 gadi, 2004. Gada paplašināšanās ietekme joprojām ir jūtama visā Eiropā. Savienība no jauna ir apliecinājusi, ka darbojas kā cerību, progresa un sadarbības bāka nemitīgi mainīgas pasaules plašumos. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
5: Kad runa ir par Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādi, parasti nāk prātā tādas vispārīgas frāzes, kā kopējā lauksaimniecības politika, Savienības budžets vai Eiropas zaļais kurs. Taču patiesībā lielākā daļa tiesību aktu ietekmē Savienības pilsētu un reģionu iedzīvotāju ikdienu. Šeit svarīga nozīme ir Eiropas reģionu komitejai, kuras galvenais uzdevums ir aizsargāt Savienības pilsētu un reģionu intereses. Eiropas reģionu komiteja ir Eiropas Savienības iestāžu padomdevēja. Komiteja strādā pie tā, lai Savienības iedzīvotājiem būtu teikšana, kad tiek pieņemti Savienības lēmumi. Komitejas locekļi ņem vērā reģionu vajadzības un prasības un pielāgo tiesību aktus faktiskajai situācijai. Piemēram, reģionu komiteja kopā ar Eiropas komisiju ir publicējusi rokasgrāmatu, kas sniedz vadlīnijas vietējām un reģionālajām pašvaldībām par Eiropas zaļo kursu. Eiropas komisijai, Eiropas Savienības padomē un Eiropas parlamentam ir jālūdz reģionu komitejas atzinums par jebkuru tiesību aktu, kurš skar vietējās un reģionālās pašvaldības. Ja attiecīgajos gadījumos iestādes ar komiteju neapspriežas, tā var vērsties Eiropas Savienības tiesā, lai aizstāvētu savas institucionālās tiesības. Komiteja var arī sniegt atzinumu par jebkuru tematu, ja tai šķiet, ka tiek apdraudētas vietējās vai reģionālās intereses. Vēlies uzzināt vairāk par Eiropas Savienības tiesu un tās darbu? Klausies Eiropas parlamenta raidījumu sērijas Žargona džungļi ierakstu Eiropas Savienības tiesa. Reģionu komiteja tika izveidota 1992. Gadā ar Māstrihtas līgumu. Tās uzdevums – pārstāvēt politiķus no Eiropas Savienības reģioniem un tuvināt iedzīvotājus Savienības iestādēm. Komitejas pirmā sanāksme notika 1994. Gadā Briselē. Sākotnēji locekļus iecēla Eiropas Savienības valstis, un to pilnvaru termiņš bija 4 gadi. Komitejas sastāvs mainījās pēc Nīcas līguma noslēgšanas, un tā ieguva pašreizējo struktūru. Komitejas locekļu pilnvaru termiņš tagad ir 5 gadi, un atšķirībā no sākotnējiem gadiem mūsdienās tiek prasīts, lai viņi būtu reģionālās vai vietējās pašvaldības pārstāvi. Reģionu komitejā ir 329 locekļi, kuri pulcējas plenārsesijās. Viņi pārstāv vairāk nekā 92 tūkstošus pašvaldību un 240 reģionu visā Eiropas Savienībā. Reģionu komitejā, tāpat kā Eiropas parlamentā, katras valsts pārstāvis skaits ir proporcionāls valsts iedzīvotāju skaitam. Valstīm ar līdzīgu iedzīvotāju skaitu ir piešķirts vienāds vietu skaits. Piemēram, Vācijai, Francijai un Itālijai ir visvairāk pārstāvi, proti 24 locekļi katrai valstī. Savukārt mazākajai Savienības valstī Maltai ir tikai 5 pārstāvi, bet Kiprai un Luksemburgai katrai pa 6. Izmantojot šādu pieeju, lielāku valstu rokās nenonāk pārāk daudz varas, taču vienlaikus tiek ņemts vērā iedzīvotāju skaits. Tāpat kā Eiropas parlamentā, deputāti ir iedalīti politiskajās grupās. Komitejas locekļi ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāju pirmo vietnieku, kuru pilnvaru termiņš ir 2,5 gadi. Viņi sadarbojas ar reģionu komitejas komisijām, lai sniegtu atzinumus, ziņojumus un rezolūcijas, par kurām komiteja balso plenārsēdē. Taču reģionu komiteja nenodarbojas tikai ar politiku. Viens no tās mērķiem ir mudināt uz reģionālu, vietēju mēroga un individuālu līdzdalību. Reģionālās un vietējās iestādes, apvienības, nevalstiskās organizācijas, eksperti, akadēmisko aprindu pārstāvi un pilsoniskā sabiedrība var piedalīties aptaujās, konsultācijās un pasākumos. Viens no šādiem pasākumiem ir Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa Briselē. Tā katru gadu norisinās oktobrī, un pasākumi ilgs 4 dienas. Šajā nedēļā pulcējas politiķi un eksperti, kā arī uzņēmumu, finanšu iestāžu un vietējo un Eiropas apvienību pārstāvi. Pasākuma laikā vairāk nekā 1000 runātāju apspriež Eiropas Savienības vietējo un reģionālo politiku. Komiteja arī piešķir balvu Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību. Uz to var kandidēt visi reģioni, kuriem ir politiskās pilnvaras, un balva ir Savienības reģionu un pilsētu iespēja saņemt atzinību par savu uzņēmējdarbības politikas stratēģiju. Laureāti attiecīgajā gadā saņem titulu Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību. 2025. Gadā šo titulu saņēma Galisija Spānijā, Krapina Zagori Horvātijā un Mazovija Polijā. Reģionu komiteja arī mudina uz līdzdalību jaunos politiķus un nodrošina viņiem pielāgotu apmācību. Komiteja aicina jaunos līderus uz savām plenārsesijām un tādiem pasākumiem kā Eiropas reģionu un pilsētu samits, kurā līderi var tikties ar pilsētu mēriem, reģionu pārstāvjiem un Eiropas parlamenta deputātiem. Reģionu komiteja ir kā tilts starp Eiropas Savienības iestādēm un cilvēkiem. Tā dod iespēju izteikties vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kuras uztur ciešas saites ar vietējiem iedzīvotājiem. Daudziem varētu šķist, ka Brisele un Strasbūra ir tālu, taču reģionu komiteja tās mums tuvina. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
6: Come molti in Europa, probabilmente anche voi utilizzate internet ogni giorno per chattare con gli amici, giocare online, fare shopping oppure per lavorare o studiare. Ma attenzione, anche se internet offre una miriade di opportunità, il mondo digitale ha anche un lato oscuro. La cibercriminalità non conosce frontiere e gli attacchi informatici possono assumere le forme più svariate. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo di attacchi informatici e cibersicurezza. Gli attacchi informatici, oltre ad essere tra i reati sempre più diffusi a livello mondiale, stanno aumentando in termini di quantità, costi e complessità. Secondo un sondaggio Eurostat del 2020, cresce anche la consapevolezza di questo tipo di reati. Gli europei sono però piuttosto scettici sulla possibilità di poter navigare in internet in tutta sicurezza. Solo il 59% degli intervistati ritiene di essere in grado di proteggersi contro la criminalità informatica, mentre nel 2017 questo dato superava il 70%. Gli utenti della rete sono preoccupati per l'uso improprio dei loro dati personali, per le frodi, i furti d'identità e per gli attacchi di ransomware che costringono le persone a pagare un riscatto per avere accesso ai propri dati. I cibercriminali utilizzano varie tecniche come gli attacchi di phishing per rubare i dati delle carte di credito o di debito ed effettuare transazioni bancarie o acquisti online non autorizzati. Molti di noi hanno ricevuto almeno una volta email o telefonate fraudolente che ci chiedevano di comunicare i nostri dati personali. Cadere vittima di ransomware o hackeraggio della nostra mail o degli account sui social media è un pericolo costante. Non c'è da stupirsi che le persone tendano a non utilizzare i servizi in rete. Preoccupati dalla criminalità informatica, gli utenti sono meno inclini a fare acquisti online. Inoltre, non sono solo i privati ad esserne colpiti. Anche aziende e interi paesi sono stati vittime di questo tipo di reato. Il primo attacco informatico contro un paese di cui si abbia notizia ha avuto come obiettivo l'Estonia nell'aprile del 2007 e per settimane ha causato l'interruzione dei servizi online di banche, organi di informazione ed enti governativi. Purtroppo da allora il numero di paesi che ha subito attacchi di questo tipo si è moltiplicato. Forse ricorderete l'attacco WannaCry del maggio 2017. Si è trattato di un attacco ransomware globale di un'ampiezza mai vista, che ha infettato circa 300.000 sistemi informatici in più di 150 paesi. Cosa fa l'Unione Europea per combattere gli attacchi informatici? L'Unione contribuisce attivamente a tutelare la sicurezza dei cittadini online. La prima legge in materia di cibersicurezza applicabile a tutta l'Unione è stata adottata nel 2013. Dal 2017 sono state avviate altre iniziative su questo tema e si continua su questa strada. Preparare l'Europa all'era digitale è una delle 6 priorità stabilite dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, nel programma di lavoro della sua Presidenza. Negli orientamenti politici della Commissione, la Presidente ha definito i suoi obiettivi in questo senso. Voglio un'Europa più ambiziosa, che colga le opportunità dell'era digitale entro limiti sicuri ed etici. Nel 2020 la Commissione ha presentato una nuova strategia dell'Unione Europea per la cibersicurezza. Mira a tutelare Internet in quanto rete aperta e globale, migliorando strumenti e risorse per garantire la sicurezza e proteggere i valori dell'Unione. In breve, la nuova strategia introduce regole riviste in materia di reti e sicurezza dei sistemi informatici, promuove l'azione preventiva contro gli attacchi e agevola la cooperazione tra paesi dell'Unione e partner internazionali, in modo da migliorare la risposta in caso di ciberattacchi di grave entità. Per raggiungere questo obiettivo, l'Unione investirà in ricerca e innovazione nell'ambito della cibersicurezza e nella sua attuazione. In occasione della presentazione della strategia, Thierry Breton, commissario per il mercato interno, ha dichiarato: «Investire in cibersicurezza significa investire in un futuro sicuro per l'ambiente online e nella nostra autonomia strategica». Viviamo in un mondo in cui curarsi della propria sicurezza, specialmente quella informatica, è sempre più indispensabile. Quando usciamo da casa al mattino, non lasciamo mai le finestre o la porta spalancate. Eppure, è proprio quello che facciamo con le nostre apparecchiature informatiche, lasciandole vulnerabili agli attacchi informatici e ai furti di dati. I tuoi dati personali sono importanti e la persona più indicata per proteggerli sei tu. Aiuta te stesso, così facendo aiuterai l'Unione Europea a salvaguardare la nostra cibersicurezza generale. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
7: Laiks balsot. Šogad no 6. līdz 9. jūnijam miljoniem Savienības iedzīvotāji piedalīsies Eiropas vēlēšanās, lai palīdzētu veidot Eiropas Savienības nākotni. Eiropas parlaments ir vienīgā pilsoņa tieši vēlētā Savienības iestāde, un Eiropas vēlēšanas ir viens no pasaulē lielākajiem demokrātiskajiem notikumiem. Šajā raidierakstu sērijā runāsim sīkāk par visu, kas jāzina par gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šajā reizē aplūkosim, kā nosaka deputātu skaitu Eiropas parlamentā. Eiropas parlaments ir Eiropas Savienības likumdošanas iestāde, un tas pārstāv intereses miljoniem pilsoņu no 27 dalību valstīm. Neatkarīgi no politiskās piederības un pārliecības, vietu sadalījums Eiropas parlamentā apliecina Savienības apņemšanos veicināt demokrātiju un interešu pārstāvību. Šogad ievēlēs 720 deputātu. Tas nozīmē, ka jaunajā parlamentā būs par 15 deputātiem vairāk nekā šobrīd. Lai labāk izprastu, kā Eiropas Savienībā darbojas demokrātiskie procesi, aplūkosim, kā starp dalībvalstiem tiek sadalīts vietu skaits Eiropas parlamentā. Šo sadalījumu nosaka izmantojot līdzsvarotu proporcionalitāti, kas ir noteikta Lisabonas līgumā. Katrai valstī ir piešķirts noteikts vietu skaits. Lielākām valstīm, protams, ir vairāk deputātu nekā mazākām. Eiropas parlamenta deputāti no lielākām valstīm arī pārstāv vairāk cilvēku. Piemēram, Vācija ir valsts ar vislielāko iedzīvotāju skaitu Savienībā, un tai ir visvairāk deputātu Eiropas parlamentā – 96. Bet tādām mazām valstīm kā Malta, Luksemburga un Kipra ir tikai 6 deputātu vietas, kas ir arī vismazākais iespējamais vietu skaits. Tātad viens deputāts no Vācijas pārstāv aptuveni 860 tūkstošu iedzīvotāju, bet deputāts no Maltas aptuveni 90 tūkstošus. Tas nodrošina, ka katrai pilsoņa balsī ir līdzīga nozīme neatkarīga no valsts, kurā viņš dzīvo. Pēc ievēlēšanas Eiropas parlamenta deputāti apvienojas politiskajās grupās, un grupas izvēle nosaka nevis deputātu valstiskā piederība, bet gan politiskā pārliecība. Šajā parlamenta sasaukumā bija 7 politiskās grupas, bet šis skaits var mainīties. Lai izveidotu politisko grupu, ir vajadzīgi vismaz 23 deputāti, un tajā jābūt pārstāvētai vismaz 1/4 Savienības valstu. Pēc jūnijā gaidāmajām Eiropas vēlēšanām deputātu sadalījums atspogļos Eiropas mainīgo politisko situāciju. Eiropas parlaments nosaka, kādi būs Savienības likumi un politika dažādās jomās, un tādējādi ietekmē miljoniem cilvēku dzīves visā savienībā. Šis ir tikai viens no iemesliem, kāpēc ir svarīgi balsot Eiropas vēlēšanās. Tavs balsojums noteiks, kuri deputāti tevi pārstāvēs Eiropas parlamentā, strādājot pie jauniem tiesību aktiem. Tava balss ietekmēs arī Eiropas komisijas sastāvu izraudzīšanos. Šie lēmumi ietekmēs gan tavu, gan citu cilvēku ikdienu visā savienībā. Demokrātija ir vērtība, ko nedrīkst uzskatīt par pašsaprotamu. Tas ir kolektīvs sasniegums, par ko jāuzņemas kolektīva atbildība. Tāpēc roka ir jāpieliek ikvienam no mums. Vairāk raidierakstu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.
8: Schengen.
9: Fil-format wali tagħha, iż-żona Schengen tkopri territorji ta' 27 pajjiż Ewropew. Dawn jinkludu 23 stat membru tal-Unjoni Ewropea, flimkien ma' l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Norveġja u l-Iżvizzera. F'din iż-żona huwa possibbli li tivvjaġġa liberament minn stat għal ieħor mingħajr ma jsirlek ebda kontroll fil-fruntieri, irrespettivament minn jekk tkunx qed taqsam fruntiera bl-art, bil-baħar jew bl-ajru. Għalhekk ikollok tgħaddi mill-kontroll fil-fruntieri biss waqt li taqsam fruntiera esterna, jiġifieri fruntiera bejn stat membru li jagħmel parti miż-żona Schengen u pajjiż terz, pereżempju bejn il-Polonja u l-Ukrajna.
10: Dan l-aħħar daħlu diversi membri ġodda fiż-żona Schengen. Il-Kroazja għadha kif ingħaqdet maż-żona Schengen fl-ewwel ta' Jannar 2023. Barra minn hekk, fit-tmiem is-sena 2023, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ddeċidew b'mod unanimu li jagħtu l-approvazzjoni għat-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri mal-Bulgarija u Rumanija fir-rigward tal-fruntieri interni tal-ajru u dawk marittimi tal-Unjoni Ewropea. Din it-tneħħija tapplika mill-31 ta' Marzu 2024. Madankollu, id-deċiżjoni dwar it-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri tal-art se tittieħed fi stadju aktar tard. Dan ifisser li huma biss snin l-istati membri tal-Unjoni Ewropea li ma jagħmlux parti miż-żona Schengen. Dawn il-pajjiżi huma l-Irlanda u Ċipru. Ċipru bħalissa għaddej minn proċess ta' valwazzjoni li jivvaluta jekk il-pajjiż jissodisfax il-kriterji kollha meħtieġa biex jissieħef din iż-żona ta' mingħajr fruntieri.
8: Libre circulation des personnes.
11: Schengen.
8: It's based on co-decision.
11: Problems at the border.
12: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
11: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
10: Min-naħa tagħha, l-Irlanda mhix legalment marbuta li jissieħeb fiż-żona Schengen, għalkemm tista' titlob li tagħmel dan fi kwalunkwe moment. Madankollu, huwa importanti li wieħed ikun jaf li ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom id-dritt tal-moviment liberu, irrispettivament minn jekk humiex ċittadini ta' pajjiż li daħal fiż-żona Schengen jew le. Għalhekk, meta jaqsmu frontiera bejn stat membru tal-Unjoni Ewropea li jagħmel parti mix-Schengen u stat membru tal-Unjoni Ewropea li ma jagħmilx parti mix-Schengen, bħala prinċipju ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea se jkunu soġġetti biss għal kontroll ħafif fil-frontiera biex tiġi verifikata l-identità tagħhom.
9: Fir-rigward ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, l-istati li jagħmlu parti mix-Schengen għandhom kundizzjonijiet u proċeduri armonizzati għal kisba ta' viżi għal żmien qasir. Min ikollu din it-tip ta' viża jkun jista' jiċċaqlaq liberament fiż-żona Schengen matul perjodu ta' mhux aktar minn 3 xhur għal kull perjodu ta' 6 xhur. Iżda mhux iċ-ċittadini kollha ta' pajjiżi terzi huma meħtieġa japplikaw għall-viża Schengen. Pereżempju, iċ-ċittadini Amerikani jew Awstraljani huma eżentati minn dan l-obbligu.
8: Schengen.
9: Iż-żona Schengen ma tfissirx tneħħija mingħajr kundizzjonijiet ta' kull tip ta' kontroll relatat ma' l-ivvjaġġar. F'dan ir-rigward huwa kruċjali li wieħed iżomm f'moħħu d-differenza bejn il-kontrolli fil-fruntieri u l-kontrolli tas-sigurtà. Dawn tal-aħħar jitwettqu għall-raġunijiet ta' sigurtà, pereżempju fl-ajruporti, u jkopru wkoll li dawk il-passiġġieri li jkunu qed jivvjaġġaw fiż-żona Schengen. Passiġġieri sta'

Šajā žargona džungļu sērijas epizodē aplūkosim vienu no Eiropas Savienības darbības stūrakmeņiem – Eiropas Savienības līgumus. Tev tie iespējams nav sveši, taču papētīsim sīkāk, kas tie par līgumiem un kāpēc tie ir tik svarīgi. Eiropas Savienības līgums ir juridiski saistoša visu Savienības dalību valstu vienošanās. Šādos līgumos ir izklāstīts, kā Eiropas Savienība darbojas, ko tā var un ko nevar darīt, un kā tiek pieņemti lēmumi. Ja valsts paraksta un ratificē Eiropas Savienības līgumu, tā piekrīt ievērot līgumā izklāstītos noteikumus, proti pildīt Savienības tiesību aktu prasības, sadarboties ar citām Savienības dalību valstīm, un kopā strādāt Savienības iestādēs, tādās kā Eiropas parlaments. Līgumos noteiktie pienākumi ir saistoši. Valstīm līguma noteikumi ir jāievēro. Taču Eiropas Savienībai ir arī nesaistoši dokumenti, piemēram politiskas deklarācijas un pamatnostādnes, kas dod ievirzi turpmākai rīcībai. Eiropas Savienības tiesas nevar likt dalību valstīm pildīt šādu dokumentu prasības. Stāsts par Eiropas Savienību ir stāsts par valstīm, kuras pēc kara sanāca kopā, lai turpmāk dzīvotu mierā un pārticībā. Viss sākās pagājušā gadsimta 50. Gados, neilgi pēc Otrā pasaules kara. Iecere bija vienkārša, taču iespaidīga. Valstīm, kuras ekonomiski sadarbojas, ir krietni mazāk iemeslu atkal sākt karot. Pirmais nozīmīgais atskaites punkts – bija 1957. Gada Romas līgums. Ar šo līgumu aizsākās Eiropas ekonomikas kopiena, kuras uzdevums bija ciešāk tuvināt dažādu Eiropas valstu ekonomiku un likvidēt šķēršļus, kuri kavē tirdzniecību. Mērķis bija veidot kopēju tirgu, kurā notiktu preču, pakalpojumu un naudas brīva aprite, un kurā arī cilvēki varētu brīvi pārvietoties. Ar Romas līgumu neizveidoja tādu Eiropas Savienību, kādu to pazīstam šodien, taču lika stabilu pamatu šādas savienības tapšanai. Pagriežam straujāk laika ratu līdz 1992. Gadam, kad nāk jauns pavērsiens.

Māstrihtas līgums, ko pazīstam kā līgumu par Eiropas Savienību. Tas bija Eiropas Savienības oficiālais dzimšanas brīdis. Šis līgums neatiecās tikai uz ekonomiku, ar to tika dibināta politiska savienība. Turklāt tas pavēra ceļu vienotajai valūtai eiro un iedibināja savienības pilsonības jēdzienu. Tas nozīmē, ka cilvēki no šī brīža ir ne tikai savas valsts, bet arī visas Eiropas Savienības pilsoņi ar tiesībām dzīvot, strādāt un balsot pāri robežām. Pēc Māstrihtas līguma pieņemšanas Savienība turpināja augt un pielāgoties. Ar 1997. Gadā parakstīto Amsterdamas līgumu tika ieviestas izmaiņas, lai veicinātu raitāku Savienības darbību, un tas palīdzēja sagatavoties jaunu valstu uzņemšanai. Amsterdamas līgums arī piešķīra vairāk pilnvaru Eiropas parlamentam, un tas nozīmēja lielāku Eiropas demokrātiju un atbildību attiecībā pret pilsoņiem. 2007. Gadā tika pieņemts Lisabonas līgums. Tā ir pati jaunākā vienošanās, kas nosaka Eiropas Savienības darbību. Ar Lisabonas līgumu ir racionalizēta lēmumu pieņemšana, nostiprināta gan Eiropas parlamenta, gan nacionālo parlamentu ietekme, un Eiropas Savienība ir kļuvusi pāredzamāka. Pateicoties šim līgumam, Savienība arī ieguva pilntiesīgu Eiropadomes priekšsēdētāju un Savienības augsto pārstāvi ārlietās. Citiem vārdiem sakot, spēcīgāku līderību pasaules mērogā. Eiropas parlaments pats līgumus nesagatavo, taču dod ļoti svarīgu ieguldījumu to tapšanā. Parlaments pauž Savienības pilsoņu viedokli, un tam ir jāapstiprina daudzās izmaiņas, ko nes šie līgumi. Laikam ritot, līgumi ir vairojuši parlamenta pilnvaras gan attiecībā uz likumdošanu un lemšanu par Savienības budžetu, gan Eiropas komisijas vadītāja izvēli. Parlaments strādā arī pie visām izmaiņām līgumos. Valstu valdības vienojas par izmaiņām, savukārt ar parlamentu notiek apspriešanās, un tam ir jāpiedāvā sava nostāja. Rezumējot, Eiropas Savienības līgumi ir pamatā visam, ko Eiropas Savienība dara. Tās ir saistošas vienošanās, kuras nosaka, kā Eiropas Savienība darbojas. Sākot no tirdzniecības un monetārās politikas, līdz pat klimata politikai un demokrātijas principiem. Turklāt Savienība mainās, un līgumi mainās tai līdzi. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.